Să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: Domnul și domnilor, bine ați venit, îl avem un invitat în studio, pe unul dintre cei mai prolifici popori de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnul și domnilor, senzațional, vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și disparițiile misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această seară la noi în garsonieră.
1: Băi, inteligent!

0: Very beat.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99, celular 347 59 35 187.
2: Torino International,

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo locali addensamenti su Liguria e al nord-est. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporanei sviluppo lungo l'arco alpino, in serata e nottata precipitazioni in movimento sulla pianura padana. Al centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio locali instabilità tra Abruzzo e Basso Lazio, con isolate acquazzoni o temporali, nessuna variazione altrove, in serata e nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud, al mattino tempo stabile con cieli pienamente soleggiati, al pomeriggio locali piovaschi in sviluppo in Appennino in settori interni della Sicilia, in serata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime stabili, in generale lieve rialzo, salvo una lieve flessione sulle isole maggiori, massimi di momento su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo.
5: Torino International.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și a altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Din 2015 prezece, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: întoarce la tine.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Radio Journal de Prince. În studio, Anca Manola.

Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Statul schimbă regulile după ce a finanțat panourile care produc energie. Pregătește acum bani pentru bateriile care o pot păstra pentru orele în care este nevoie de această energie produsă. Ministerul Mediului a pus în consultare publică noul program pentru sistemele de stocare cu o finanțare de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Marea schimbare este însă modul de selecție. Nu mai câștigă neapărat cine se înscrie primul, ci cei care obțin punctajele cele mai mari. Ce înseamnă să obții punctajul cel mai mare? Solicitanții vor fi departajați printr-un sistem de maximum 100 de puncte. 40 de puncte pot fi obținute pentru contribuția proprie, alte 40 de puncte pentru capacitatea bateriei, iar 20 de puncte pentru puterea instalată a sistemului fotovoltaic. Sistemul poate genera însă și controverse. Cei care își permit o contribuție proprie mai mare și aleg sistemele de stocare cu o capacitate mai ridicată pot obține, bineînțeles, un punctaj mai bun. Este o diferență majoră față de sistemul primul venit, primul servit, care a făcut ca în edițiile anterioare ale programelor Casa Verde viteza de înscriere să fie esențială. Cardul de sănătate începe să iasă la pensie în România. Din 1 septembrie, românii care au noua carte electronică de identitate vor putea folosi buletinul și pentru identificarea în sistemul de sănătate. Dar atenție, cardurile actuale nu dispar și nu devin invalide peste noapte. Schimbarea se face, bineînțeles, treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu o are păstrează și folosește în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa în paralel în perioada de tranziție. ANAF a colectat în primele 6 luni ale anului 267,6 miliarde de lei, cu 22,4 miliarde mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Anunțul a fost făcut chiar aseară de ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Bun, și un alt ajutor pentru români, cei care locuiesc în blocuri fără ascensor, ar putea beneficia de bani de la stat pentru instalarea unui lift. Legea care instituie Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor, Lift pentru Viață, intră în vigoare astăzi. În prima etapă vor fi incluse însă cel mult 100 de blocuri.

0: Franța a autorizat oficial dreptul la moarte asistată după ce președintele Emmanuel Macron a promulgat această lege. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial francez astăzi, după ce a fost validat de Consiliul Constituțional, care a considerat că acesta respectă Constituția cu unele rezerve. Noua lege creează în anumite condiții stricte un drept de la asistență pentru a muri destinat unor pacienți aflați în stadii avansate sau terminale ale unor boli grave și incurabile. Potrivit textului, pacientul trebuie să își administreze singur substanța letală în prezența unui cadru medical. Dacă persoana nu mai este capabilă fizic să facă acest gest, acesta poate fi realizat de un profesionist din domeniul sănătății.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56.

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Bun, și la final de ediție vreau să vă vorbesc despre o campanie foarte importantă în România și nu numai. Astfel de campanii cred că ar trebui să aibă loc în societatea în care trăim, în orice țară de pe globul pământesc. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, pe scurt ANES, a lansat campania națională Red Flag or Not, dedicată prevenirii violenței domestice și promovării relațiilor bazate pe respect, încredere și limite sănătoase, urmărindu-se dezvoltarea capacității de a identifica din timp comportamentele nesănătoase înainte ca acestea să fie acceptate, normalizate sau să escaladeze către forme de violență. Potrivit unui comunicat al ANES, violența nu începe întotdeauna cu agresiune violentă, controlul, gelozia, verificarea telefonului, izolarea de prieteni sau familie, manipularea ori încălcarea repetată a limitelor personale pot fi semnale timpurii ale unei relații abuzive. Prin această campanie, agenția își propune să aducă prevenția mai aproape de public și în special mai aproape de tineri, folosind un limbaj și instrumente adaptate mediului în care aceștia comunică și interacționează. Lansează de altfel în cadrul acestei campanii pe platforma TikTok filtrul interactiv Red Flag or Not, care prezintă 25 de situații inspirate din viața reală. Utilizatorii sunt încurajați să decidă dacă situația prezentată reprezintă un green flag sau un red flag, iar ulterior primesc explicații care îi ajută să înțeleagă de ce anumite comportamente pot reprezenta semnale de control, gelozie, manipulare sau lipsă de respect, se arată în același comunicat. Secretarul de stat la ANES, Luminița Popescu, a declarat că vrem să vorbim mai ales cu tinerii în spațiile în care ei sunt prezenți cel mai mult și printr-un limbaj apropiat lor. Este foarte important ca fiecare tânăr să știe că respectul, libertatea și siguranța nu sunt negociabile într-o relație și că un comportament care rănește sau controlează nu trebuie normalizat. Recunoașterea controlului, manipulării, geloziei excesive sau încălcării limitelor personale sunt foarte importante pentru prevenirea violenței domestice și promovarea relațiilor bazate pe respect și încredere. Luminița Popescu. Atât pentru astăzi, închei cu această veste despre campania atât de importantă pentru prevenirea violenței domestice și promovarea relațiilor bazate pe respect. Vă las să reflectați asupra acestui subiect și vă dau întâlnire, bineînțeles, pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. Până atunci însă rămâneți și în compania colegilor mei. Urmează, începând cu orele 15, Mary on the Road, aici pe 90.0 FM, iar spre seară multe, multe hituri alături de vocea lui DJ Nick. Zi frumoasă!
2: Torino International.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.

0: Fair, lui è Stromae, che sarebbe bello insomma ritrovare, se non in questo 2026, almeno nel 2027, anche se ad oggi insomma non ci sono informazioni circa i suoi concerti, visti motivi di salute che già nel 2023 lo avevano insomma spinto ad annullare ogni esibizione dal vivo. Ci fermiamo come sempre per una pausa, ma il nostro appuntamento di Meron Road continua, perché le curiosità non mancano nel pomeriggio di Torino International.
1: Din 2005 15, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 60 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International,

la mare, la soare și la vacanța care este întoi pentru unii. Unii deja s-au reîntors, văd deja mesajele voastre de la prietenii care s-au reîntors din România. Vom citi mesajele ceva mai încolo. Deocamdată bună seara și bine v-am regăsit aici din studiourile Răcoroase, Radio Torino Internațional. Împreună cu voi la Summer Time până la ora 20. Avem piese bune de ascultat, avem hituri ale verii 2026 și desigur avem și playlistul vostru favorit. Vom asculta câteva dintre piesele propuse de voi în această ediție de miercuri 19 august. Vă aștept din acest moment pe WhatsApp la 380-108-0591. Vă doresc tuturor o seară excelentă, o seară răcoroasă, audiție plăcută sau audiție perfectă!

C'est la vie, 12 kg, o altă piesă din playlistul Top Hit Radio Torino Internațional. Ne pregătim pentru sfârșitul săptămânii cu o nouă ediție de Top Summer Hit. Vom vedea care sunt cele mai ascultate piese din această vară, vara lui 2026. Până vineri mai avem, prieteni, avem mesajele voastre primite la 380-1005-91. Avem sărbătorițe astăzi. Sabina împlinește 23 de ani. La mulți ani din partea prietenilor, de la Gabi, de la Andreea, de la Flori și din partea lui Ionuț. La mulți ani, Sabina. La mulți ani și pentru Claudiu Tutunel. La mulți ani, Claudiu, din partea prietenilor. Pentru Vali și pentru Andreea din Pinerol, o seară minunată ne urează și Cătălina. Pentru Alex, pentru Emily, pentru Flori și pentru toată gașca de prieteni, vacanță plăcută în continuare. Nu fiți triși, prietenii noștri de la Torino. În două săptămâni ne întoarcem din nou la datorie. Salutări din România, de acolo, de la Costinești. Mulțumim pentru superbele mesaje. Mulțumim din toată inima că ne ascultați și de pe meleagurile noastre. Mulțumim de acolo din România, Flori, Alex, Dani, Andreea, toată gașca. Mulțumim și pentru filmulețul pe care ni l-ați trimis. De la Eri, pentru prietena Diana, o salutăm și pe Cătălina, este cu noi, ne urează o seară minunată. De la Florin, pentru Gianina, te iubesc. Și de la Katia, pentru cel mai bun tată din lume, special pentru Sorin, te iubesc, tati, și nu uita, peste două săptămâni ne vedem acolo la Torino. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje. 380-1080-591. Vă aștept în continuare cu dedicații și piesa favorită.

0: 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 60 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: This is summertime. Torino International. Do my Beyoncé blue.

Rise Up, 17:32 de minute, summertime. Bună seara, Iulia, vă urez o seară minunată. Salut pe mami, pe mami Andreea, este la muncă, vă ascultă. Și special pentru cel mai bun prieten al meu, special pentru Gabriel și pentru voi, echipa radio. Vacanța plăcută pentru Dodo, frățiorul meu din România. Mulțumim, Elvira, alături de noi. Seară frumoasă ne urează și Katia. De la Geo pentru Ecaterina, concediu minunat mami. De la Flori pentru cei mai buni prieteni, pentru Jack și pentru Nicu. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Andreea din Pinerolo.

Animei Mira, special pentru Denisa, această piesă din partea lui Vali de la Torino. Gabriela Sunt, vreau melodie pentru micuța Florentina și pentru Darius, să aveți o vacanță minunată, Mami vă iubește. Și de la Larisa, special pentru Gabi, pentru Iulia și pentru toți prietenii din Cumiana. Vacanță plăcută și vouă, echipa radio, mulțumim pentru companie.

Mașinile de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Suntem în a doua oră de Summertime. Bună seara, prietenii, oricare au deschis radiourile ceva mai târziu. Summertime la mijloc de săptămână, miercuri 19 august, petrecem în FM împreună cu voi până la ora 20. Și în această oră piese bune de ascultat. Nu uitați playlistul vostru favorit la 380-1080-591, celebrul nostru număr de WhatsApp. La același număr vă aștept cu mesaje pentru prietenii voștri dragi. Ne puteți scrie și pe paginile de socializare, pagina de Facebook sau pagina de Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc în continuare o seară excelentă și

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și a altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
3: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
0: This is summer. Torino International.

Baie soare, baie ploaie, 18 și 43 de minute summer time, miercuri 19 august, ne apropiem de finalul celei de-a doua ore. Mai citim câteva dintre mesajele voastre sosite la 380-1080-591. Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Tatiana și salut colegele mele de servici, special pentru Iuliana și pentru Valeria din Iași. Să aveți o seară frumoasă voi, echipa radio, și mulțumim pentru compania din fiecare zi. Mulțumim și noi din toată inima, o salutăm și pe Eugenia de acolo din Vianița. Flori și Dani, salutări din Trofarello, pentru Gabriela, te iubesc, de la Blondu. Eu nu sunt și doresc un concediu minunat mamei mele Lavinia, care a plecat astăzi spre România. O să fie dor de tine, dar ne vedem în septembrie. Pentru Mihai Ionuț și pentru Nucu Flori din Benghazi, de la Andreea, și la fel o seară frumoasă ne urează și Tatiana. Eu vă las cu piesele voastre favorite. Avem și astăzi piese bune de ascultat. Vin știrile de la ora exactă și nu uitați, ora viitoare avem playlistul ascultătorilor și piesele pe care voi le-ați propus în această ediție.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Răspuns la pele în gheață, sinceritate are sens opus. Soarele tău răsare la apus, până la moarte mi-ai promis, lup și lupoaică.

mă așteaptă în prag. Vreau să-mi consum un vise, yeah, yeah. Să ne amăgim iar. Instincte aprinse, yeah, yeah. Ne apropie, dar știi că dacă ne atingem, yeah, yeah, ne stingem iar.

0: this, but
1: ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855.

0: @torinointernational.com.
1: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: sunt Madalina Cernat, iar voi ascultați noul nostru single
1: Tu erai tot, în colaborare cu Antidot, doar la Radio Torino International. Enjoy!